sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand

Rolf Liström där alltså med melodin eller sangen Barnatro. Rolf Liström, han har ju flera programmer här på Radio Öst med mina favoriter, hvor han da tar fram många av disse sangene som vi nu har hört och också andra sanger, både kända och ukända. Och det är en fryd för mig att sitta och vara tekniker för Rolf Liström när vi har dessa programmen, för det är så fantastiskt goda texter och goda sanger, hvor evangeliet kommer så tydligt fram, och det gör också nu. Så jag anbefaler absolut att se efter programbladet om när disse programmen med Rolf Liström kommer, mina favoriter. Vi ska nu fortsätta vidare med programtiteln Jag går och nynner på en sang. Och här också har vi många flotta sanger, och jag måste säga att det också här så är det, jag gläder mig till varje gång jag kan sätta mig ner och laga dessa programmen, för det är en hektisk vardag, och inte bara vardag men också andra dagar, och då är det deilig att sätta sig ner. Det är rena förkynnelsen när man sitter och hör på dessa sangerna. Och jag hoppas också att du liker sangerna och att du tar det till dig och att du går och nynner på dem i etterkant, slik att de inte blir borta. En av dem som du också kan så gott och som är så viktig, det är Trygve Bjerkreims sang med melodi av Øyvind Tønnesen, Det är makt i de foldre hender. Den gick på ønskekonserten på NRK länge för Radio Øst kom till, men också här har han gått många många gånger. Den som vi hørte väldigt mycket på NRK på ønskekonserten där, det var med Randulf Saunes, och nu ska också han få lov til å synge den för oss nu. Det är makt i de foldre hender.

Det är akkurat så fin och lätt och ledig denna dagen. Musiken sitter lätt I öre, humöret på topp för massvis av hyggliga meddelanden. Också ett par inspel på vad svaret I dagens quiz kan vara. Någon har helt rätt, någon har helt fel och någon är faktiskt inte så långt undan. Låt oss se om vi kan landa denna här. Ledetråd nummer 3 kommer om ett ögonblick. Vi gentar de två första en gång till. Dagens land är bittelite, ett av de allra minsta I verden. På sanskrit så betyder landets namn Løvebyen och landet är en republik. Nummer 2. Dagens land blev grundlagt tillbaka 1819, hade selvstyre från 1959. Och I en period, det var bara I 2 år, så var det sammanslått med ett annat land. Och det är nabolandet, så hvis jag hade sagt det så hade du haft svaret ganska lätt. Därför har jag inte sagt det. Jag ska nämna det på. Och så är det flagget. Flagget till dagens land är rött och vitt. Det har dessutom en halvmåne på og 5 stjerner. Hvor skal vi?